Mire chel matika katike bod la ki joiz boss make a team chuara mara enu. E de kira madung ti kakanywa ya pa wia biero enu muziki. Ke mo kar chon to twali kar mo karang ich an enu ni ti kin muzik matin. Atika bod la genari yo maliat mena mo beri ki ker me goi in matite. Kachin doktia kany.

lawin video ni haole o gango en Roslyn Storm o team en yar matine no tikin musique ma moña ma ter ma matika bino ci ciot kedo mbena ciel ma dit ma o kat ke bolla ke Joyce Boss me ko team makiloni chara mara eno tikin where you madong tiu danya tini yar matine men mo beru ka eating kar nini ki kome en nota bira bira bira ngana ciel ngana bichela bichela bich okay wa konen kit mano we men mo ramado gudi to twale.

0: Pero una tera, mi chakubao limo duki od lonyo paspik. Tano odo chago no chente wako, iyub mi od lonyo paspik. Mabiru botin nino duju, chawa kichawa, no dano, tika loe chiling o duk cho. Waki mo dujo do yabu bao limo duki speak fama.
1: Lonyo paspik, loving radio. What did you do? Hello, speak FM.

0: Berührungen von Meerbeat, Speak Pharma, Tonmapegik. Speak farmer, pon mapegik. Kumalume lubu yukanda, biduuna tera, micha kuba ulimu duki od lonyo upa speak.
1: La wing radio, wera mi jante ali mia beach bot la gumko money kompedi chane malogone. Atika minu ne ene, atika minu.

Idonyo, idrus, midonyo, iot lonyo paspi, kamay biloyo limu duk madong mapelare. Chente, dong wabi piru kamiyo ne nino ke nino, mak dong mere dugo, wege duk la lonyo.